Det var altså først Odd Nordstoga med en sång som finns. Og hvis du hørte videre, så fikk du med deg People med Alpha Mist og Kaja Thomas Dyke. Og nå da hoppa Bidebell på med Saved You, med den kuleste syntbassen. Tidens kuleste syntbass. Vi går litt tilbake til det akustiske, tenkte jeg. Men sant, så blir man litt usikker. Hva skal jeg velge? Hva det du vil høre på da? Du må jo høre på det jeg spiller for deg da. Og det tror jeg du liker. Jeg håper du liker det i hvert fall. Nå klokka snart 11:15. Da det på tide å våkne. Her Awake med Fay Wildhagen.

0: stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, halloen du, det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3.
0: Ikke ta han!
1: Faen, ta dere, jeg skal spreng dere.
2: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel! Kom igjen!
2: Full gutter! Kom igjen!

På bakrommet, jeg lager Peppa Jim. Peppa Jim skal du få her også. Jeg lager OBF. Dette en sommeren shit. Crack in the wall. Make it big.

her på Radio Rakel, og dette abstinens. I bakgrunnen så har vi Pax. Det ikke en hund, det en låt av en ja, koselig liten duo. Vi skal fortsette I litt samme spor, og jeg tar av meg nok et plagg, altså på denne lille Cindy-dukken min, som en kusine av Barbie. Hun har fått plass ved siden av meg, og hun ganske sint, faktisk. Hvorfor du sint, Cindy? Du glasint, ja, ok. Nei, men da skal vi la deg være, og så skal vi heller da gå over til Far East Movement. Det kan være så mangt, men jeg tror det skal høres litt sånn så der ut.

0: spesiell musikk, men jeg føler at den kanskje ikke så veldig kjent, eller det ikke så mange som har hørt på han. Ja.
1: Ja.
0: Så, låta hans It's Chode, My Dear.
1: Chode?
0: Ja. Ja, jeg vet ikke hva det betyr, for å være ærlig.
2: Det var liksom mystisk.
0: Ja, ja. Mm-hmm. Jeg husker, jeg tok jo buss til videregående, så jeg hørte jo på den veldig mye på bussen, og var bare helt i sånn drømmeverden.
1: Kul.
0: Ja.
1: Og du, Nora? Du...
2: Ja, jeg tror jeg valgte denne fordi jeg har likt den ekstremt godt, og så har mine venner blitt utsatt for at jeg har likt den veldig godt. Og så har jeg forstått at de ikke er like entusiastiske som det jeg er, fordi jeg kan egentlig høre på den på repeat. Det er en veldig kort låt av Realistic, som heter X Bisexual.
1: Yes, da, ja. setter vi på de to låtene her fra Hidden Place, og ja, låter som dere hører på og liker godt, men kanskje ikke alle andre forstår eller liker, eller ja, det er vanskelig å finne ut av. Her kommer de.

0: kult. Det var jo, jeg likte begge låtene, jeg. Jeg liker det der på den siste der, det er den rytmen heter det.
1: Rytmen, ja.
0: Veldig kult. Klokka flir. Veldig bra. Er det, vi skal jo, da, vi kan egentlig bare kjøre rett på resten av låtene, for vi må snakke litt om det med, før vi spiller det. Fordi dere skal jo videre i verden, dere skal jo på jobb og alt mulig rart. Jeg har jo masse spørsmål jeg skulle stille, men det var det ikke. Tid til, nei, jeg tror det. Vi skal videre til neste låt, som da altså, jeg spurte om en guilty pleasure, var det det, rett og slett?
2: Mm.
0: Ja?
2: Ja.
0: Det jo alltid gøy.
1: Ja,
0: det
1: gøy.
2: Ja. Ja, jeg valgte Fame is a Gun av Addison Rae. Som jo en sånn radiohit, kanskje. Eller en sånn T3, eller ja. Nei, jeg vet ikke, jeg tror jeg liksom bare sett eller, jeg tror jeg alltid var litt sånn imot pop, og spesielt liksom ja, det jo et tema man kan snakke om innenfor feminisme, bare sånn damer, popstjerner da, kvinnelige popstjerner som basically nesten nakne når de stemmer på scenen så det jo veldig mange som mener at det jo veldig frigjørende og bra, men jeg liksom bare nei, jeg vet ikke jeg
0: synes, det hadde vært en lapp, så joggebukse spør meg
2: altså, ja.
0: Men, ja, det jo liksom, du må ta på deg et fint skjørt eller liksom, se veldig, veldig
2: Da det liksom mer show og kropp og, jeg vet ikke, jeg tror kanskje jeg og Nora er litt forskjellig, mener dere, jeg vet ikke. Men i alle fall så har jeg på en måte kanskje ikke vært så fan av Addison Rae på grunn av det da. At hun en sånn, hun en TikTok-stjerne, og det jeg ganske imot TikTok også. Så det liksom, hun representerer mye av det som jeg på en måte litt imot og ikke liker.
0: Det en ekte guilty pleasure det da.
2: Ja.
0: På en måte, for det jo vanskelig å definere hva en guilty pleasure egentlig, på en måte.
2: Men ja, for jeg må innrømme at den famous igjen er veldig, den er fengende altså.
1: Jeg synes Addison Rae var et veldig godt bud på guilty pleasure. Jeg tenkte med en gang jeg så spørsmålet at det var noen som skrev en gang at det finnes ingen guilty pleasures, det bare pleasures. Og jeg har gått veldig for dem. Eller sånn, det min filosofi. Men Addison Rae jeg har også falt litt for noen av de låtene. Headphones on, og så ja. Og jeg skjønner at hun litt guilty.
2: Ja. Jeg ikke så stolt av, eller ikke sånn at jeg setter på den låten, bare hører på denne poplåten, liksom, jeg vil på en måte ikke vite at jeg
1: hører på den. Jeg synes det noe litt, det noe med følelsen, det veldig sånn, jeg føler det en sånn Sofia Coppola indie-film, og det veldig sånn coming of age, og forelskelse, og solnedgang, og jeg vet ikke, jeg bare får en veldig sånn svevende følelse av Addison Rae, som er litt morsomt. Men jeg forstår at jeg er guilty. Jeg har valgt Amanda Lear med Enigma, som sånn 80-tallets hit. Jeg tror hun italiensk eller amerikansk.
0: Ja.
1: Kanskje begge deler. Så er det en veldig dyp stemme. Men når jeg tenker over det, så er den ikke så guilty som Addison Rae. Det er kanskje mer en pressure, en påskudd for en god låt.
0: Gøy, ja, men da hører vi på de da.

0: heter det?
1: Flens. Radio Rakel. Radioen uten flens.
2: Så veldig forskjellige låter.
0: Det gøy da.
2: Hei, dette Ingrid.
3: Og Nora. Vi kommer fra Hidden Place. Du hører på Bror 30. Radio Rakel.
0: FM 99,3. Din
4: feminist radio.
0: Vi må nesten bare gå videre til neste låtvalg også, her kjapt. Og det altså, da spurte jeg en låt som dere trodde jeg ville like. Det kan være litt vanskelig, for eksempel, da, hvis ikke man kjenner hverandre så godt og sånn, men dere har jo sikkert plukket ut noen nylige låter som jeg liker.
2: Ja. Ja, det en dansk artist som heter Fine,
0: ja.
2: Som har blivit veldig populær i det siste.
0: Ja,
2: og hun spilte en konsert på Herverk i høst, som var bare veldig bra. Så jeg var litt i vinden, så jeg vet ikke, tenkte at ja, det kan falle i smak.
0: Det jeg gleder meg til å høre.
2: Mm.
0: Ja, og du da, Nora, du fant...
3: Ja, jeg har funnet Poison Girlfriend, som en japansk artist. Og hun kom med musikk på 90-tallet. Og så har hun nylig hatt litt turné igjen. Jeg tror hun også blir litt sånn sosiale medier har vekket interessen for henne igjen.
0: Ja.
3: Men det veldig veldig flott gitar og kjærlighet, drama.
0: Nice.
3: Ja.
0: Det kult da, da får jo lytterne høre også disse låtene. Kanskje de hørte før, kanskje ikke. Vi setter dem på, og så kommer vi tilbake straks. Hidden Place på Bror 30.

0: kan se oss sveve. Ingenting kan stoppe oss.
1: Stoppe, stoppe.
0: Så lenge det er oss. Si nous je vais devenir fou.

0: Men det er å regne med, det regner med.
1: Pistoler inn i hodet, roser inn i hodet, roser inn i hodet, roser. Roser i en kiste, roser i en kiste, roser i en kiste. Jeg rømte bort til kysten,
2: jeg rømte bort til kysten,
1: jeg rømte bort til kysten. Fordi vi mister gnisten,
2: fordi vi mister gnisten,
1: fordi vi mister gnisten. Pistoler inn i hodet, roser i en kiste,
2: roser i en kiste.
1: Jeg rømmer bort til kysten. Fordi vi mister gnisten.

sitting and she's staring. Jeg rømte bort i kisten. Fordi vi mister gnisten. Pistoler inn i hodet.

0: på discoen ennå, litt sånn groovy.
1: Så det ikke what the fuck is love?
0: Der. Nei, what a bitch is love.
1: Dette her var en ny, det har jeg aldri hørt. Jeg gleder meg.
0: Det er bra.

0: Appelsinjuice i kaffetrakten. Radio Rakel i kaffetrakten. Svømming i kaffetrakten. Og så kommer vi da. Kaffeslabera.
1: Hei, jeg er Jenny Augusta, og du hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.
2: Du vil rømme, du vil spreng fra et kaldt nord.
3: Radio Rakel, radioen som ser kvinna i høgsetet.

0: Så var det, da betalte hun ganske mye av den, bare sånn grei liksom.
1: Altså, men det er jo sånne folk som ikke sant, er veldig greie å ha, som gjør, hjelper til å løfte der de kan da.
0: Og, ja, og støtter det, liksom. Og det er sånn, det er sånn få ha en sånn person i livet bare, å, har du ikke penger til å kjøpe den gitaren du vil ha? Hei, da skal jeg hjelpe deg med det. Og så er det bare sånn, wow, liksom. Og nå er jo filmbransjen litt ned, så jeg håper jo jeg kan hjelpe henne hvis jeg ja. Får litt med penger.
1: Har du laget en sang?
0: Men det er, veldig det er jo veldig smittsomt da.
2: Mm.
0: Og jeg kjenner at, at hun gjorde det med meg, og at jeg vil også bli et bedre menneske og hjelpe, altså, mm. hvis noen ikke har penger, og du vet...
1: Ja, ikke sant? Er, du har mulighet til å støtte og ja. Investere litt. Altså, det jo veldig bra, da. Og det, hva heter det? Ringer i havet? Nei.
0: Ja, ringer i havet. Og hun har jo også lært meg at man skal uansett inntekt egentlig del, er det 1% av inntekten til ledige formål eller noe bra.
1: Ja.
0: Uansett hva du har, om du har 10 kroner, så gir du 1 krone til.
1: Men gjelder det hvis man medlem av ADHD Norge, Normal Norge og for eksempel et annet sånt humanitært forbund?
0: Ja, ikke sant?
1: Det jo, ja. Men det jo ja, medlemskontingent, jeg vet ikke om det det samme. Om jeg går på samme karma på. Ja.
0: Det kan jo gjøre det, jeg må jo innrømme at av og til hvis jeg får det røse hjertet, så kan jeg melde meg på litt for mye, så ja. Altså, alle det her Greenpeace og legger ut grenser og
1: ja.
0: Plutselig så må man jo bare, oi shit, nå har jeg ikke penger da, ja, kanskje må vente litt ja.
1: Ja, og man kan ikke gi til alle ikke sant, og hvis man finner seg for eksempel en sak man liker, eller man kan jo, ikke sant, ja jeg synes, noen ganger kjøper jeg lik Oslo for eksempel, men jeg, ja, jeg får jo litt sånn klein følelse, når jeg er ofte blakk selv, så jeg jo ikke så blakk men, jeg, men, og du får sånn der, åh, det så kleint å si nei, på en måte, at jeg får sånn dårlig selv, det sånn følelse inni meg, at det skamfullt.
0: Men det trenger man jo ikke heller da.
1: Nei, men altså.
0: Men hvis man har liksom 1% av all inntekt, har ja. Alle egentlig råd til da?
1: Ja, mye av det, hvis man tenker, hvis man har 500 000 for eksempel, 1% her er 500, nei, jeg har ikke peiling, jeg streker matte. Eller er det 5 kroner?
0: Ta frem kalkulatoren, folkens,
1: yes.
0: og gi til et formål du
1: brenner for.
0: Det er viktig.
1: Og det kan du til med, og hvis ikke du har penger til det, så kan du melde deg i ditt politisk parti.
0: Ja.
1: ASAP, Zulu.
0: Eller så kan du gi et smil.
1: Ja, det kan du gi, det gratis.
0: Eller hvis du ikke er blid, så er det greit også. Ja.
1: Det blir falsk smil.
0: Neida.
1: Vi kan dele,
0: ja. Ja.
1: Og så var det havet, som var den nummer 4.
0: Ja, da, ja, hvis man er sur, det blir jo gjerne bedre med et bad.
1: Ja.
0: Både vinter og sommer. Deilig. Ta litt bastu, hvis man er frisk da. Ja. Nå vi har vært litt i sørpa i sykdommen, så må vi vente om man er frisk, ta et bad, ta litt bastu. Det blir Kari Wetterberg, hun som var biskop.
1: Ja.
0: Hun sa jo at hvis hun tar seg et morgenbad, så blir hun helt til klokka 2.
1: Ja, men det jo sikkert sant, og ja. Jeg merker jo selv, eller jeg ikke så veldig glad i sånne varmeting, da, bastu og sånn.
0: Ja.
1: Men
0: du kan jo bare ta et bad, liksom.
1: Ja, men da kanskje det blir litt deilig med den bastua, ikke sant, hvis det på vinteren, for jeg har aldri prøvd sånn isbading og bastu før, sånn,
0: ja, sånn
1: i sammenslå, jeg har ikke prøvd isbading, men eneste jeg vet at jeg hater å sitte i bastu. Men ja. Det blir kanskje perfekt når du har iskall og sånn, og det sunt for hjernen å ha gjort.
0: Ja, eller så, ja. For min del, og kanskje noen kan jo bare få litt sånn havluft og se utover horisonten, at man
1: det er nydelig.
0: Kan zoome litt ut.
1: Ja. Og hvis man har mulighet til å være et fjellvann helt stille tidlig på morgenen på en fin plass, før noen har stått opp på campingplassen, klokka 7 på morgenen, helt stille. Og så er det sånn tåkeskyer, og det er fjell, og du kan drikke vann, det er så ferskt.
0: Åh, det er deilig.
1: Nå skal vi høre på musikken da.
0: Ja, og apropos fjellvann.
1: Ja.
0: Det er jeg elsker å gå i fjellet og bad i fjellvann.
1: Ja, og da snakker ikke sånn kjernen nødvendigvis.
0: Nei, ja, men det er jo det som er litt sånn mørkredd, og har kanskje sett noen skrekkfilm, så
1: ja.
0: Det er litt sånn irriterende at jeg av og til ikke tør å bad alene oppe på et fjell, for det blir sånn skumle ting i vannet.
1: Vannlinjer for eksempel er grusomt. Plutselig drar du den ned.
0: Ja.
1: Ja, men det er jo, jeg går ikke på tur alene egentlig, sånn sett. Så, altså, du i hvert fall går på tur alene. Går du ikke vill?
0: Nei, jeg har ikke gått meg vill. Men heldigvis er det ikke langt til neste sti.
1: Nei, ikke sant.
0: I Nordmarka da, i hvert fall.
1: Ja, det er lagt opp og sånn. Det er ikke sånn at det er inne i Villmarka, liksom. Villmarka.
0: Oslos Villmark.
1: Ja, det er jo midt i...
0: Med Line.
1: Oslo S, det. Neida. Vi setter på Vi kan del og havet fra Jenny Augusta på Lines Lunelanding og Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio!

0: endelig.
1: Ja, nå driver jeg faktisk å sende melding med Julie Klaue.
0: Ja.
1: Fordi jeg ble jo litt inspirert når du sa at du ville dele det.
0: Ja.
1: Crowdfund.
0: Of course.
1: Så da...
0: Of course,
1: da må vi jo bare sette i gang med det egentlig.
0: Det gøy da, jeg håper dere kommer på intervju når dere skal slippe den.
1: Ja, kanskje vi skal nominere July August som...
0: Ja!
1: Som...
0: Kvinnårsband. Det er lov det også faktisk. Ja. Det er lov å nominere seg selv. Veldig gøy.
1: Vi hilser forresten.
0: Ja, hilser tilbake. Si takk for nominasjonen.
1: Ja.
0: Ja, hun var og koret på de låtene, eller den siste vi hørte nå, eller? På havet.
1: Ikke på den.
0: Nei. For det var veldig fin, sånn, mange sånne lag.
1: På Vi kan del, korer hun.
0: Ja.
1: Og så korer hun på... hvilken er det her da? Jeg tror hun korer litt på Vetta Faen. Ja, det gjør hun. Mm.
0: Veldig fint. Det jo kjekt å ha bekjentskap og veninner eller kollegaer som, ikke sant? Man kan, du kan kore litt der, og hun kan kore for deg, og dere kan gjøre det sammen. Det jo uendelig med muligheter da, som musiker, egentlig.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det jo liksom... Man kan holde på helt, man basically klarer å ikke tenke lenger, selv.
1: Ja, sant. Bare AI.
0: Ja, AI. Det blir fort rotten til huet.
1: Ikke, ikke tenke selv, som Trond Viggo ville sagt.
0: Ja. Veldig bra. Og ja, du, har du tatt noen musikkutdanning og sånn etter videregående? Eller? Nei, jeg mener etter ungdomsskolen og sånn. Var det
1: ja.
0: Musikk, dans og drama, eller?
1: Var det musikk, dans og drama?
0: Ja. Var det gøy, sikkert, eller?
1: Ja, ja. Ja, det var... jeg må innrømme at jeg av og til tenker at det var litt sånn lat ungdom.
0: Ja.
1: Bare... Jeg øvde liksom ikke før siste halvår på videregående.
0: Mhm.
1: Så det var mye Donkey Kong og...
0: Åja. Oh,
1: men satt jo pris på all skole og måtte jo på en måte skjerpe meg når jeg holdt på å stryke i matte og tysk.
0: Du klarte å skjerpe deg, du, ikke sant? For det, du skjønte
1: ja, altså,
0: matte, egentlig.
1: Ja, så siste halvår så var jeg sånn, åh, shit, da øvde jeg 6 timer piano per dag, og,
0: oi.
1: Og hadde en lærer, Franziska Vika, som var veldig sånn støttende. Og,
0: det var jo veldig bra, da. Du kunne ta en sjau, liksom.
1: Ja, jeg tok en sjau i slutten, og tenkte, altså, du vet, når man akkurat har flyttet hjemme til fra 16 år, bare kan røyke inne på rommet mitt, og...
0: Man kan feste hvis man vil, også. Skolke, ja, ja,
1: party.
0: Ja, party! Party! Nei.
1: Ja, så da er man jo av og til opptatt av litt andre ting enn bare skole, så... Ja,
0: det kjenner jeg meg veldig godt igjen i, altså. For jeg klarte ikke, jeg klarte fortsatt ikke å lese, liksom, selv til noe.
1: Nei. Nei, det...
0: Men traff du noen folk sånn, på skolen da, som du kanskje har kontakt med ennå, eller som...
1: Ja, Renate Bostad, som fortsatt synger litt sammen med.
0: Mm.
1: Hun gikk der med.
0: Ja.
1: Og jeg har ikke så... Men jo, det var så koselig. Jeg hadde jo konsert i Trondheim.
0: Ja.
1: Og da kom det 2 videregående veninner.
0: Ja.
1: Og det var så hyggelig.
0: Så gøy.
1: Ranita og... Ina, og da, ja, det var sånn her, wow, du har blitt prest, ja, wow,
0: oh, ja.
1: Du har, altså, folk, yes. det er jo over 20 år siden, jeg har jo blitt, endelig blitt 40 år.
0: Gratulerer. Så. Ja, du ser mye yngre ut, faktisk. Jeg blir 45 snart, og jeg mener at, jeg vet ikke om jeg kan få sånn krise, men du vet, jeg føler at det, nå hadde det vært fint å ha masse penger til litt sånn hudpleie og sånn.
1: Ja, ja, ikke sant? Ja, jeg går i luksusfella og...
0: Hver gang.
1: Støtt og stadig, altså.
0: Kvern. Nei, vi tar på å klare.
1: Det, ja. Men,
0: ja.
1: Ja.
0: Men det jo, ja, man blir 60, hvis nok, da gjør man som man vil, og da
1: ja,
0: er man fri.
1: Ja, så det er bare å vente.
0: Vente på hormonbehandling og sånn. Perimenopaus, ja. Bør vi snakke litt mer om.
1: Hva da?
0: Perimenopaus.
1: Ja, ja. Jeg gleder meg til overgangsalderen og slippe menssmerter og...
0: Jo, men kan det hende at du ikke gleder deg til kanskje det tar 5 til 10 år før du er ferdig med menstruasjon 1 år, og den tiden der så bare tenker du, ok, nå begynner jeg å bli sinnssyk i huet igjen, eller?
1: Ja, ikke sant?
0: Så du får jo hormon, du får mistet testosteron, østrogen, alle de her.
1: Ja.
0: Du klarer ikke å tenke, du glemmer hele hendene, du tåker gjerne, du går rundt og bare, ok, jeg har ikke akkurat fått livet på stell med ADHD-medisin og sånn i 2020?
1: Ja.
0: Så får du perimene på oss, de slutter å funke nesten, de medisinene.
1: Oi.
0: Men jeg husker ikke en dritt. Jeg fikk nøkkel til bygget her, jeg husker ikke jeg fikk det.
1: Ja.
0: Altså, man må få hormonbehandling, og så jeg venter i kø nå.
1: Ja, ikke sant?
0: 6-7 måneder ventetid.
1: Ja.
0: Sånn at da kan du plutselig, oi, nå har jeg lyst på masse sex igjen, og jeg er ikke sint på alt, og jeg svetter ikke meg her. og klikke på samarbeid med hele tiden. Så jeg tenker bare, hva det med deg, gubben? Nei,
1: unnskyld. Ja, ja.
0: Men sånn at
1: hun... Jeg har strykejern. Stryk deg i nakken når du fjern.
0: Og da kan det hende at det skjer faktisk.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Men det veldig, jeg føler meg, det veldig ekkelt egentlig, for jeg har ikke vært så... Du kan få sånn oppblussa følelser sånn når du var 40, ikke sant?
1: Ja.
0: Sånn, det så sterke følelser!
1: Ja.
0: Og det ganske sånn, det ganske plagsomt, og jeg tenker hele familier kan bli løst opp på grunn av perimenopause, og det burde tilrettelegges både på jobb og hjemme.
1: Men jeg har jo det, jeg sliter jo med det en uke i måneden når jeg før menstruasjon.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg blir helt, jeg kan bli ganske svart.
0: PMS-greier, ja.
1: Ja, PMS, ja.
0: Ja. Ja, og det kan
1: og da tenker at å, herlighet og livet mitt ingenting, og jeg får ikke til noen ting også. Og så kommer mensen også, det sånn,
0: ja, yeah. Ferdig med det.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Kroppen kan jo gjøre vondt også, og noen sliter jo med sånn endotrimose, nei. Ja,
1: ja sånn,
0: Og det jo
1: ja, ikke sant?
0: Mange
1: ekstra, ja, kanskje jeg må sjekke det, for jeg har sånn, jeg føler det bare blir verre og verre, så ja. Her om dagen så ringte mora mi og bare, når skal jeg være ferdig med mensen?
0: Ja. Altså det burde man sjekke ut, for det jo sikkert mange jenter og damer som har veldig vondt, men så tror de kanskje at det vanlig.
1: Ja.
0: Fordi at liksom du har, og liksom, men det ikke bare litt vondt noen har, det jo, ikke sant, noen kan jo få vondt i ryggen og sånt, det en ting, men vanligvis, ikke sant, når du, hvis du blir slått ut en uke omtrent, og, ikke sant, man, kanskje man kan få hjelp da.
1: Ja.
0: Fordi det hadde jeg gjort, hadde jeg vært deg, hvis du sliter.
1: Fordi, ja, ikke sant.
0: Alt pes, nei da, ikke ja. Men i hvert fall, annen hver måned kan det komme forskjellige utsprut av hormoner da, ikke sant, gjennom perien, den ene er jævla glad den ene måneden, andre måneden så går ting bare rett åt fucking helvete.
1: Ja, ja. Shit.
0: Så bare pass på, bare si for at folk rundt deg. Neida.
1: Ja.
0: Ja, men det ganske sliten faktisk.
1: Ja.
0: Men nok om det.
1: Ja.
0: Nå skal vi høre på to låter til, låt nummer 5 og 6.
1: Ja.
0: Og etterpå det så skal jeg spørre deg litt om feminisme.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å snakke litt om det.
1: Ja.
0: Ja. Og da det Grønland, der bor jeg.
1: Ja.
0: Det den Grønland?
1: Ja.
0: Ja,
1: det jo byens beste plass.
0: I love it, ass.
1: Ja. Altså, den her jo litt inspirert av en annen sang, faktisk, som fra et punkband fra Bodø.
0: Ja.
1: Fra, jeg tror det var 80-tallet, som heter Svartedauden. Og den var litt sånn her, da. Ned på kirkegården bor alle døingene, med blomster og stein, og tusenvis av kroner.
0: Så jeg hører for meg.
1: Og så synger de refrenget... Drep alle prestan, bære på jævel. Velt alle støttan, bære på jævel. Og den, altså, den synes jeg jo var litt artig da, men litt for grov, eller sånn. Ja. Nå bor jeg jo i kirka og jobber litt i kirkens bymisjon, og får meg liksom ikke helt å synge drep alle prestan, liksom.
0: Nei, jeg kan ikke. Bare de som nekter homofilt ekteskap.
1: Men så ble jeg litt inspirert, da, for der er jo hukket, liksom, bære på jævel, bære på jævel. Så da tok jeg litt sånn det der, på Grønland. Så den, og da er litt sånn, ja, prøvde å lage en litt koseligere låt, men jeg må jo innrømme, jeg synes det var veldig artig. Artig, den bodde...
0: Den har jeg lyst til å høre, faktisk.
1: Ja, ja, Svartedauden.
0: Det var litt sånn der lø, sånn stemme også.
1: Ja, ja, det sånn, ned på kirkegården, ja. På ordet leddøvingen.
0: Kult, ja, det må jeg sjekke ut, faktisk. Hva hette de, sa du?
1: Svartedauden.
0: Med Svartedauden, ja.
1: Og sangen heter Bære på jævel.
0: Bære på jævel. Har du tenkt å lage en cover av den, kanskje? Det var køy.
1: Ja, det var egentlig det
0: som
1: var tanken, men så ble det jo en helt ny låt med helt annet innhold i stedet. Fordi vi er jo Mikael, og vi spilte litt den der Bære på jævel på gøy da,
0: ja.
1: og på konsert, og en gang husker jeg for prestestudent, og det var litt, det var jo morsomt.
0: De lo jeg sikkert da.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, humor, de gjør ikke det, prester
1: og
0: sånn. Men de må jo ha det sikkert.
1: Ja.
0: Og nå har det kommet en ny, vet dere, biskop eller et eller annet sånt, noe, som har gått, som har satt unnskyld og, til skjermiljøet. At de har,
1: ja, Sunniva.
0: Ja. Så det var jo veldig bra da.
1: Ja, Oslo har jo hatt ganske flotte biskopper siste tida. Kari Veiteberg er jo veldig glad i. Hun var jo prest i Tønkirka når jeg begynte å jobbe litt der.
0: Ja, det er som vi så der i sommer, i Bakhorn.
1: Ja.
0: Ja, det er jo, ja, men det er bra det, altså, for det er jo, hallo, Jesus elsker alle barna, står det.
1: Ja,
0: ja, ikke bare en annen
1: barn, liksom.
0: Ja, alle sammen. Men ikke for mye. Neida.
1: Men, ja, jeg leste akkurat den. Det var et venninnepar som hadde vært venner i sånn 50 år.
0: Ja.
1: Og så sa hun ene at liksom, Jesus er min beste venn. Men andre bare, på med meg.
0: Ja.
1: Jeg, du har jo vært min beste venn i 50 år.
0: Jesus 1 nummer 1.
1: Det var dårlig gjort.
0: Ja, det hadde jeg sagt også, det var litt sånn dårlig gjort, altså.
1: Ja.
0: Da kunne hun løyet og sagt i hvert fall at det var meg.
1: Jeg er Jenny Augusta, og du hører på Norges beste og eneste feministradio.

0: Så da, ja, det var dritbra, Maria Ureta. Da hørte vi en låt fra hun også, nominert fra Jenny Augusta som kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet. Gratulerer, Maria. Ureta. Ja, du hadde flere, du.
1: Ja. Så vil jeg nominere Oddrun Lilja.
0: Oddrun Lilja?
1: Ja. Hun er superkul gitarist og komponist.
0: Ja.
1: Vi skal jo også sette i gang et prosjekt nå som heter Dans med gitar, barneforestilling.
0: Hey.
1: Og jeg blir veldig inspirert av alt hun får til. Og hun har jo, ja, hun fikk akkurat sitt barn to, som han heter Allan. Men jeg synes det litt gøy, hun kaller han Alla. Så vi skal møtes, så, skriver, så spør jeg, ja, Alla med? Ja, så skriver hun, Alla er med oss.
0: Det er gøy da. Det er fyrtelig. Og det er jo sikkert musikerbarn, de må jo sikkert være med, ikke sant, i studio, og de liksom vil sikkert bli vokst opp med å være med på det.
1: Ja, og begge foreldrene er musikere, så de får jo være med på konserter og...
0: Skulle ønske jeg en sånn barndom, mamma! Gøy. Gratulerer da, Oddrun Lilja.
1: Ja, masse kul musikk å velge på, ja, på internett og fysisk.
0: Nice, det er jo, da sjekker vi ut det, og så er alle er jo velkommen på intervju også. Oddrun Lilja altså, er veldig bra.
1: Yay! Da

0: ungdomstilbud for ungdommen.
1: Ja, det, men det samme som de står og pisker på nyhetene, de uføre må komme seg opp, alle kan jobbe litt. Hvis du ufør, du kan jobbe i 3 måneder, før du har jobbet nok, liksom, så får du, plutselig mister du uføretrygd da. Pisk de, og så si, kom du opp på morgenen opp på jobb, mens du tar fra alle helsetjenester, og det 5 års ventetid. Altså, Norge, det opp ned, du kan ikke piske de ansatte, vet du, og kom igjen din drittsekk, og så tror du at de skal liksom produsere? Hallo? Det var dagens sinnerant da.
0: Ja.
1: Men altså, det jo helt ulogisk da. Ikke sant? En gjeng med høner som ikke vet hva de driver med, nei, unnskyld. Det var til deg, Erna. Nei, unnskyld. Ok. Ja, men de kan jo i hvert fall, de må tenke, altså, de jobber for oss, vi bor i Norge, de vil at vi skal produsere.
0: Ja.
1: Da må du nesten legge til rette for at, åja, det er koselig julebord da, eller litt sånn deilig mat i kantina på en måte.
0: Ja.
1: Kan ikke bare si, vi kutter ut alt. Ok. Ja, så var det jo, kanskje du kan nevne hvor du er da, på nett og sånn, og har du plater ute man kan kjøpe,
0: ja.
1: Sosiale medier og sånt?
0: Så vil jeg bare, tilfelle noen ikke har fått det med seg, så skal jeg jo ha en konsert yes. på Olsen på Bryn. 6. desember.
1: 6.
0: Det blir med
1: 25.
0: Strengeplukk og julebok.
1: Ja.
0: Og vi spiller litt julesanger, men også låta fra platta vi har hørt litt på nå.
1: Det blir koselig da. Og koselig. Det ikke så langt unna jernbanetoget.
0: Nei, du kan ta toget, ta kjempefort, eller så går det jo buss og du vet.
1: Ja.
0: T-bane.
1: Taxifix, nei da.
0: Ja.
1: Jeg tok taxi ut i dag.
0: Ja, skal jeg si litt om de siste 3 låtene på platta?
1: Ja, og så det på sosiale medier også,
0: ja.
1: Instagram.
0: Ja, jeg på TikTok, Instagram og Facebook. Slavaskjermen som mange andre artister.
1: Ja, og så dere må jo drive med dere egen sosiale medier kanskje også. Så det blir sånn mye jobb da. Det er mye jobb å være artist som ikke bare har musikkarbeid.
0: Ja da, jeg har litt sånn vekslende, men når jeg har konsert så prøver jeg å dele det da, sånn at folk får med seg at de skal komme.
1: Det lurt, hvis ikke så hadde, hva gjorde man før, man så en sånn der lapp på butikken. Hæ, konsert, hvor da?
0: Ja, plakat, ja. Det er jo, det funker jo det, og så funker jo litt word of mouth. Ja. Det er jo andre ting enn sosiale medier som, jeg føler jo i hvert fall at konsert er det beste stedet å møtes rundt min egen, det er jo kanskje derfor jeg holder på da, fordi jeg satt pris på å spille live og,
1: ja.
0: I tillegg til å lage musikk på plate, så er det jo på en måte konsertformatet som kanskje driver meg aller mest.
1: Ja, for du blir så glad når du gjør det. Ja, du gjør det. Og så ja. Da er det jo greit liksom, hvis man har hatt mulighet da, til å ha noe merch, for eksempel, som man kan tjene litt ekstra på. Hvis myndighetene hadde sagt, vær så god, her får du støtte til for eksempel vinyl. Har du vinyl?
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg drev og vurderte om jeg skulle hacke litt sånn koselig broderier, for eksempel skrive sånn... Jeg har et strykejern, stryk din nakke når du fjern.
1: Ja, sånn da på veggen.
0: Og broderi, ja, så kan man henge opp.
1: Ja, sånn der som en sånn...
0: Litt sånn aggressive, koselige broderier.
1: Ja, det vet du hva, det helt for. Og det så, si fra, hvis du har det klart, så har jeg lyst til å kjøpe en.
0: Ja, kult. Ja. Nå sa jeg til mora mi at jeg ønsket meg broderingsutstyr i julegave. Så, men jeg kan jo faktisk gå til innkjøp for den habile kvinnen jeg. Mm-hmm.
1: Hvis du kjøper fra Temu, så er det dritbillig. Nei, det er
0: ikke. Ikke kjøper temmer.
1: Det er giftig med fargestoffer i. Og så er det jo Kina. Nei, det er ikke. Love you, kjære. Kom hen til jo.
0: Bestill fra Kina nå.
1: Ja, direkte fra etasje 5 i fabrikklokalet på Shenzhen.
0: Ja, Shenzhen om den vanskelige tiden.
1: Yes. Vanskelig reisen til Norge.
0: Men nå skal jeg bare fortelle litt om de siste låtene. Altså... På videregående tida så hadde jeg jo en kompis som drakk og kjørte seg ihjel. Det er jo trist, så det her er jo litt tydelig budskap i den. Ikke drikk og kjør. Mm. Ikke drikk og kjør.
1: Veldig, veldig viktig.
0: Og så har jeg neste låt, som da er en tradlåt. Sali, Sali. Ja. Den her, jeg må bare fortelle en, prøv å gjøre historien kort.
1: Ja.
0: Når jeg fikk med den låta her. Det var i 2016, skulle jeg på Roots-festivalen i Brønnsund.
1: Ja, Roots, det er regular Roots.
0: Ja, de har jo veldig lav kvinneandel blant artister, stort sett.
1: Jeg har lyst til å bli
0: reggae-artist
1: da. Jeg har lyst til å drive med reggae.
0: Nei, det er liksom Roots America rock-profil.
1: Ja.
0: Og hvite menn-profil.
1: Uff. Hvite cis-menn. Nei, unnskyld, we love you, vi er lavige.
0: Ja. Ja, uansett da, jeg skulle jo på denne festivalen. Det er jo en festival der... mange

Hei, jeg heter Johanne Jonsen, og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.